Och sång väldigt mycket. Och sång väldigt mycket i ungdomen. Och hennes stora önskan var väl egentligen att hon har fått lärt att sjunga. Men hon fick aldrig hövet idag. Det var väl Raua som satte i gränsen där, tror jag. Men det var hennes högsta önskan att få komma i lära och sjunga. Eller så var hon mest känd för att hon sjöng hem. Hon sjöng faktiskt då, bara först du hörde henne om morgonen och kom på köken, så sjöng. Och jag tror nästan det var det sista hon gjorde för hon lade sig om kvällen. Och när inte mor sjöng, då var det grunt att vara ängslig. Då var det ett eller annat som inte stämde.